0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Tako je to.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura vabi.
3: Dobro jutro. Nedelja je kot nalašč za sproščene kulturne dogodke. Dan lahko začnete z obiskom Bolšjega sejma, ki bo od 8. ure potekal na dvorišču Habitata za razvoj nevladne kulture v Slovenjgradcu. Med 10. in 17. uro pa bo na vist odprla vrata Vila Čiračara. Obiskovalci bodo lahko pokukali v Pikine skrivne kotičke, poiskali njen zaklad in obiskali malo Pikino trgovinico. Ob 16. uri bo v Kino Veleni na sporedu otroška matineja Ostržek, resnična zgodba, ob 19. uri pa še glasbena komedija Rock balada. Prijetno, kulturno obarvano nedeljo vam želimo.
1: Kultura vabi. Radio Velenje.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
1: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot.

0: Radio Velenje.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Evangelist Matej nam danes pove, kako so se Jezus in apostoli, ko so zvedeli za mučeniško smrt Janeza Krstnika, s čolnom odpeljali na drugo puščavsko stran jezera. Ko je Janez Krstnik krstil Jezusa, se je Jezus umaknil v puščavo. Tako naredi tudi po Janezovi smrti. Ko so pripluli na določen kraj, jih je tam že pričakala množica, med katero je bilo veliko bolnikov, katere je Jezus začel ozdravljati. Evangelist Matej opiše, kaj se je tam zgodilo, ko se je približal večer in so apostoli nagovorili Jezusa takole: Samoten je ta kraj in ura je že pozna, odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel: Ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu: Tukaj imamo samo 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je: Prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedejo po travi. Vzel je tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili, ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košar. Lahko rečemo, da je ta Jezusova večerna pomnožitev kruha že predpodoba večera, ko bo Jezus z apostoli obhajal zadnjo večerjo. Tako kot je tukaj dal razlomljene hlebe učencem, da so jih delili množici, bo tudi pri zadnji večerji delil posvečeni kruh, svoje rešne telo, apostolom in jim naročil, naj to delajo v njegov spomin. V tem odlomku ne smemo spregledati, da so po nasitvi množice nabrali 12 košar ostankov hrane. To nam govori, da kjer se kruh deli, se seje blagoslov. Vsaka drobtinica kruha je dar, je znamenje neskončne ljubezni. Na tej osnovi je nastal pregovor: Če kruhek pade ti na tla, poberi ga, poljubi ga.

Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. Tedaj jim je rekel: "Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite." Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj. V tem odlomku iz Markovega evangelija smo slišali, da so apostoli, potem ko so učili, oznanjali in ozdravljali, prišli k Jezusu in mu poročali o vsem opravljenem delu. Tudi v Jezusovi družbi so bili zelo zaposleni. Toliko ljudi je prihajalo z željo po ozdravljenju, potem da bi slišali veselo oznanilo, da učenci skupaj z Jezusom, če so se jim hoteli posvetiti, še jesti niso utegnili. In kaj je Jezus takrat storil? Kaj je apostolom naročil? Ni zahteval: "Malo še zdržite." Ni jih spodbujal: "Bodite močni." Ni pričakoval, da bodo šli preko svojih moči. Preprosto jim je naročil: "Pojdite sami zase v samoten kraj in si malo odpočijte." Tudi nam Jezus govori te besede. Tudi nam pravi, da si moramo po opravljenem delu odpočiti. In nas pošilja v samoten kraj, na počitnice, na potep, nekam, kjer se bomo spočili, se umirili in si nabrali novih moči.

Poletje je ponavadi obdobje, ko si vzamemo čas za zaslužen počitek. Šolarji so od septembra do junija hodili v šolo, glasbeno šolo, trenirali, obiskovali razne krožke, se učili. Študenti so študirali, pisali seminarske naloge in opravljali izpite. Zaposleni pa smo dan za dnem hodili v službo in se trudili po svojih najboljših močeh opravljati službene obveznosti. Tudi vsi mi se poleti vsaj za nekaj dni umaknemo iz domačega okolja, odidemo na dopust, si privoščimo nekaj časa za počitek in za stvari, ki nas veselijo, pa nam med letom zanje zmanjka minut, ur in dni. Marsikdo bo vsaj nekaj dni tega poletja preživel na morju. Morda se bo tudi on, kot Michel Kwa, ustavil ob obali in opazoval valove. Enkrat visoke, divje, močne, drugič komaj opazne, prijazne, božajoče. Prisluhnimo molitvi že omenjenega avtorja, ki je nastala na obali nekega morja. Gospod, videl sem, kako je mračno in divje morje udarjalo ob čeri. Valovi so se zaletavali oddaleč, visoki, ošabni so poskakovali, se med seboj prerivali, da bi prehiteli in izrinili prvega. Ko se je bela pena umaknila nazaj, ne da bi se dotaknila skale, so se spet hitro zbrali, da bi se znova pognali naprej. Drugi dan pa sem videl morje, ki je bilo mirno in čisto. Valovi so prihajali oddaleč kot majhni trebuščki in niso vzbujali pozornosti. Modro so se držali za roke, neslišno drseli ter se so dolžino zgrnili na peščeno obalo in se je dotaknili s konci svojih lepih prstov iz pene. Sonce jih je ljubeznivo božalo, oni pa so velikodušno vračali njegove žarke in na vse strani razdajali njegovo svetlobo. Gospod, daj, da se bom izogibal neurejenih udarcev, ki samo utrujajo in zadajajo rane, nasprotnika pa ne uklonijo. Odvrni od mene silovite izbruhe jeze, ki privlačijo pozornost, a me brez potrebe slabijo. Ne dopusti, da bi hotel vedno ošabno prehitevati druge in pri tem poteptati tiste, ki so pred mano. Izbriši iz mojega obraza mračni izraz smaščevalne nevihte. Pač pa mi daj, Gospod, da bom mirno polnil svoje dneve, kakor morje počasi prekrije vso obalo. Naredi me ponižnega, kot je morje, ko tiho in nežno poganja svoje valove in se pri tem nič ne razkazuje. Daj, da bom čakal svoje brate in da bom svoj korak meril ob njihovem, da bom napredoval z njimi. Podeli mi zmagoslavno ustrajnost mirnih valov, stori, da bo vsak moj umik priložnost za napredovanje. Daj mojemu obrazu sijaj bistrih voda, moji duši belino pene. Razsvetli moje življenje, kakor žarki tvojega sonca storijo, da vodna gladina poje. Predvsem pa, Gospod, stori, da te luči ne bom obdržal zase. In daj, da bodo vsi, ki se mi bodo približali, v svojem srcu začutili željo, da bi se okopali v tvoji večni milosti. Pred leti so v uvodniku mesečnika Naša družina zapisali, da je Jezus učencem večkrat dejal, naj odrinajo na samoten kraj in si odpočijajo. Tudi sam je ravnal podobno. A vsak umik v samot

duši. Nemirna vest, notranje rane, neporavnani računi, nezadovoljstvo človeku kradejo moči. Zaman so počitnice v najlepšem kraju na svetu, če človeka razžira nemir duše in duha. Zato si kristjani poleti radi privoščimo tudi duhovne vaje. To je milostni čas za posameznika, ko znova vzpostavi odnos z Bogom, ljudmi, samim sabo in z okoljem. Živa bitja najbolje delujemo, če smo v ravnovesju. Namen duhovnih vaj je ravno vzpostavitev ravnovesja v življenju posameznika, ko vse dobi svoje pravo mesto. Zato prosimo našega najboljšega prijatelja Jezusa, da gre z nami na samoten kraj ali na potep, kjer si ne bo spočilo samo naše telo, ampak se bo napojila tudi naša duša. Prosimo našega Očeta, vsemogočnega Boga, da bi v objemu njegovega stvarstva našli prijeten kotiček in se odprli Svetemu Duhu, ki nam bo pomagal iskati in najti mir. Notranji mir, mir srca, mir duše, mir vesti. Naj bo katerikoli dopustniški kraj, ne glede na njegovo lepoto ali njeno odsotnost, popularnost ali pozabljenost, tisti samoten kraj, kjer nam Bog želi dati žive vode. Naj kraj počitka postane rodovitna puščava. Kot takšnega si je kraj počitka zamislil tudi pater Pavle Jakob, ki je v molitvi razmišljal takole. Zopet drvenje, kolone, čakanje, koga lovimo, kaj iščemo, kam hitimo? Na plaže pozabe z ukradeno svobodo, na plaže brez bolečin in skrbi, na plaže pogrnjenih mis in mladih teles. Hitimo na lepe travnike za pozabo vsega grdega, hitimo na visoke vrhove za očiščenje vsega nizkotnega, hitimo k bistrim studencem za ozdravitev vsega bolnega. Ti, pa me raje pelji v rodovitno puščavo, v svetle oaze svoje bližine, v pojočo svobodo lilij in ptic, v leganje pod zvezde z odejo nočnega vetra, v plavanje s tišino, z gledanjem skozi temo. Pelji me k samarijanki z vrčem vode ali pa v Kano na čašo vina. Pelji me v rodovitno puščavo, kjer ne bom raztrgan na tisoč želja, kjer ne bom tujec v tisočerih srcih in ne potrošnik z možgani v hladilniku. Loči me od vsega, da te začutim vseh. Vzemi mi spomin na vse, da se med počitkom znova naučim ponižnosti in usmiljanja, miline in spoštovanja, tolažbe in gostoljubja. Da se skraja počitka vsakdanje življenje ne bi vrnili samo zagoreli, temveč tudi mirni, polni zaupanja in v znova vzpostavljenih odnosih s seboj, z okoljem, z drugimi in z Bogom, vam želimo tudi Jože Pribožič, Jerica Koren in tehnik Bojan Kovač, ki smo pripravili tokratno duhovno oddajo. Vsi.

0: Dotik duhovnosti.
1: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na Komot.
2: Z vami je
0: Maja Oderlap.
2: Dobro jutro, želim Maja Oderlap na prvo avgustovsko nedeljo. Je v tem mesecu se bomo srečali kar petkrat in tudi tale nedelja, krvavi kot diho. Naj bo tole jutro za uživanje ob srkanju dobre kave, za kakšen sproščen pogovor in za tiste trenutke, ki jih bomo z veseljem nosili v spominu. Mi bomo poskrbeli, da ne bo zmanjkalo dobre glasbe in če je še družba prava, potem je nedelja lahko skorajda popolna.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prva ponovitev.
1: Knjigajmo.
2: Danes odpiramo roman Stanja, pisatelja, dramatika in nekdanjega ministra za kulturo Toneta Peršaka. V spredju zgodbe sta zakonca Barbara in Miro, uspešna predstavnika srednje generacije, ki imata na vides vse. Uspešni karieri, urejen dom in finančno varnost. Toda za navidez s popolnim življenjem se skrivajo odtojenost, pomankanje pristnih odnosov in občutek praznine. Roman skozi njeno zgodbo odpira vprašanja sodobnega partnerstva, življenjskih vrednot in osamljenosti v času, ko materialno pogosto prevlada nad medčloveško bližino.
3: Fak, to je bilo noro. Mislim, da so si še sosedje prižgali čik. Se zasmeje moj mož. Kaj? Dobro bilo, čisto si se sprostila, kričala. A misliš, da sta me mama in oči slišala?
2: Roman Stanja bralca spodbuja k razmisleku o odnosih, osebni sreči in svetu, v katerem živimo. Je zgodba, ki razkriva, kako lahko na videz popolno življenje brez iskrenih čustev in medsebojnega razumevanja postane le prazna kulisa. Roman Stanja, ki ga je napisal Tone Peršak, se vam predstavila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo. Morje, sonce in...

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Svetih Višarjah danes tradicionalno romanje treh Sloveniji. Na slovenskih gojiščih obsežne izgube klapavic. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva se bodo srečali na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Na osrednjem Piranskem trgu bo danes potekal slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Organizatori napovedujejo raznolike glasbene nastope. Vrhunski glasbeniki in mladi sodobni ustvarjalci bodo Tartinijevo dediščino povezali s sedanjostjo, je za STA dejal podžupan Piranske občine Kristijan Poleti. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtič v šestih sezonah pomerili za bronasto odličje. V tekmi za tretje mesto in lovu na zgodovinsko medaljo na tem tekmovanju bo ob 9:40 v kitajskem Ningboju tekmec Japonska.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
0: Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na Komot.
8: Z vami je
0: Maja Oderlap.
8: Dobro jutro želimo, ali pa dober dan, verjamem, da ste mnogi tudi na nedeljo že zgodaj po konci. Ja, poletje je v polnem zamahu in lahko rečem, da je vsak dan priložnost, da si vzamemo pa nekaj časa zase in tudi za ljudi, ki nam veliko pomenijo. Naj bo današnje dopoldne mirno, sproščeno in obdano z glasbo, ki nam polepša vsak dan. Hvala, ker se prebujate skupaj z nami. Dobro jutro ali pa dober dan, pa vsem zdaj želita tudi Alja in Vili Resnik.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Na kamot poletje.
3: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
0: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
0: Gotovo ste se v teh poletnih dneh mnogi že peljali po štrekni. V mislih imam seveda slikovito kolesarsko pot v dolžini 35 km, ki povezuje Velenje z Dravogradom. Izraz štrekna oziroma štreka pa izhaja iz nemške besede štreke, ki pomeni progo ali razdaljo. V vsakdanjem pogovornem jeziku se najpogosteje uporablja, kadar imamo v mislih železniško progo. V žargonskem jeziku se namreč vsaka železniška trasa imenuje štreka. Na območju Šaleške in Koroške pa smo besedi štreka dodali še N in med ljudmi kar večkrat slišimo besedo štrekna. Pomen pa je ostal enak. Gre torej za železniško progo. Ko pa je govora o štrekni, speljani po opuščeni trasi nekdanje železniške proge, pa je to ime za kolesarsko pot. Pazi, ko greš čez štrekno, torej v osnovi pomeni pazi, ko greš čez železniško progo. Ali pa dobimo se na štrekni. Če štrekno napišemo z veliko začetnico, pa imamo v mislih kolesarsko pot. Štrekna, tista z veliko, čez hudo luknjo, poteka predvsem po prijetni senčki. Gre za eno najlepših kolesarskih prog v Sloveniji, ki jo je vredno izkoristiti. Ker je v avtomobilih precej vroče, je vožnja po tirih, torej po štrekni, lahko v poletju dobra in boljša izbira.
3: Ruzak besed.
4: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U eksploziji pri restauraciji u Moskvi trije mrtvi. Općine Vrnile za 12 milijuna eura pretplaćil za obnovu po ujmi augusta 2023. Danas bo pretižno jasno. Pozdravljeni, s vami sam Jona Urban Znoj. Pri restauraciji u Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med tremi smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restauracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Na Veliki planini pri Preskarjevem muzeju bodo kot vsako leto tudi danes med 11. in 14. uro zaznamovali praznik Trniča, tradicionalnega sira s planine, ki so ga v 19. in v začetku 20. stoletja izdelovali pastiri. Obiskovalci bodo tako lahko spoznali postopek izdelave mase in oblikovanja sira, svojega pa bodo lahko izdelali tudi sami. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
5: Na Komot.
3: To dopolne z vami.
5: Maja Oderlap.
3: Dobar dan, dragi naši, na 1. avgustovsko nedeljo, 2. avgusta smo. Danes je dan za praznovanje pri Robertu Hrgoti. Prav na današnji dan, leta 1988, se je rodil Velenčan Robert Hrgota, nekdanji slovenski smučarski skakalec in seveda aktualni glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, pa med drugim tudi ambasador mestne občine Velenje. Dragi Robi, čestitke ob tvojem prazniku in upam, da bo danes tudi kaj priložnosti za praznovanje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Skupaj se družimo na komot v današnjem nedeljskem dopoldnevu. Prva avgustovska nedelja je to in v preteklem tednu nas je razveseljevala Tanja Žagar. Smo pa Žagarco, kot pravi ona, gostili tudi v ponedeljkovem jutru. Tanja je izdala svojo prvo knjigo, med drugim pa je Jani in Igorju zaupala kar nekaj zanimivih reči. Dajmo si osvežiti spomin.
1: En lep pozdrav najprej vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Po dolgem času spet na Radiu Velenje in moram reči, da sem prav vesela, bila, ko sem videla to na svojem spisku intervjujev. Tako da lepo, da se spet družimo. Jaz prihajam tokrat v Velenje s posebno zgodbo, ki ni glasbena, ampak je knjižna. Zdaj morda ste že kje zasledili, nekateri ja, nekateri mogoče tudi ne. Napisala sem svojo prvo knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje, ki je išla pred mesecem dni.
2: Čisto sveža, ja, še vroča.
1: Še diši. Tako. In predstavitev te knjige se bo zgodila seveda tudi v Velenju. In sicer Velenjska knjižnica to organizira. Bo pa predstavitev knjige na pravličnem prostoru, ja, na katerem sem že bila in sem popolnoma navdušena, nimam besed, s katerimi bi opisala to svoje navdušenje. Na Visti se dobimo v četrtek 30. julija o 19:30 zvečer in vam tam povem vse. Mislim, vsega ne, ker vse je v knjigi, a ne? Ampak tako, predstavila pa bom knjigo, spoznali se bomo lahko, po predstavitvi se bomo absolutno podružili, kakšno rekel, se tudi objel, vam bom napisala posvetila v knjigo, pa se podpisala, da bo še malo bolj posebno en tak lep spomin in to so taka lepa druženja, no? Tako da res vabeni, četrtek ob 19:30 zvečer.
2: Torej, čudovit kraj na Visti, ja. Čudovita zgodba, tvoja prva knjiga, ampak a misliš, da bi lahko nam mogoče po glasbi, po tvoji pesmi sedaj zaupala nekaj malega. Kaj praviš?
1: Seveda, jaz marsikaj lahko zaupam. Ne? Knjigo vam ravno ne bom prebrala, ampak zakaj pa gre, pa kako sem pisala, pa kako je do tega prišlo, pa absolutno.
2: No, sedaj smo za poslušalce izbrali tvoj zadnji komad, ga boš napovedala Sava.
1: Z največjim veseljem. Po resnični zgodbi je nastala pesem Najin raj, ki pa je na to, da ugleda luč sveta, čakala nekaj let. Vmes se je pač zgodilo življenje, marsikej in niti ni bil primeren trenutek, da bi ravno pela v najinem raju, ampak jaz pravim vse ob svojem času in ko je prišla ven, je bil pač takrat pravi čas. To je bilo to poletje. Mi zares uživamo v tem našem morskem raju, ki smo si ga uredili v Istri. Radi hodimo tja, tam se
2: posebne zgodbe odvijajo. Čudovit video spot ste posneli, ja, za tole tvojo skladbo. Tako da vabimo, da si ga poslušalci tudi ogledajo na YouTube kanalu. Skratka, sedaj si ga bomo privoščili.
1: Tako in počutimo se rajsko ob poslušanju.
2: Tako, prijetno poslušanje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V strmoglavljenju letala s turisti v Peruju 13 mrtvih. Na požarišču na Plani vse skozi nova podtalna žarišča. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Izraelska vojska je po noči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler. ESO Tour.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Doma

0: ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
4: Dober dan želim, Maja Oderlap. Pozdravlja nas prva avgustovska nedelja, ki je, povemo pošteno, nalašč za nekoliko bolj počasen ritem, za počasno drugo kavo, za kakšen klepet v miru, za sprehod, za obisk ali pa preprosto za užitek na domači terasi oziroma balkonu. Naj bo vodilo današnjega dne, da je nedelja čim bolj na kamot.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Pri križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k križniku v Gaberke.
3: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
0: Vroče poletje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Roki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Radio Velenje. Na kamot.

Dragi naši, začel se je 2. avgustovski popoldan, pred nami je še ena lepa nedelja. Ne glede na to, kako jo bomo preživeli, vsem želimo veliko prijetnih trenutkov, nasmehov in dobre pozitivne energije. Naša popoldanska ekipa pa je že v nizkem startu in prepričana sem, da nam tudi v temle nedeljskem popoldnevu nikakor ne bo dolg čas. Najprej pa nekaj domačih za ples in veselje, takoj po 12.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sežanska občina pridobila gradbeno dovoljenje za satelitski urgentni center. Mariborska občina poleti z izvedbo 5 investicij. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorologija. Služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti 2 osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Oblata mala, bista po sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
9: Kokos Agency.
10: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
8: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Ja, lepo zdrav na ceste. Pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru vas pričakuje 10-minutna zamuda, ki je enaka tudi v obratni smeri proti Ljubljani. Cesta Ravne, Dravograd bo zaradi asfaltiranja zaprta danes do 19. ure. Danes pa tudi velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol do 22. ure. Motoristi uživajo v venkih, kolesari nabirajo kilometre, vozniki pa potrpežljivost. Ne pozabite, potrpežljivost ne porabi goriva, lahko pa prihrani marsikatero slabo voljo. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti slučajno kaj zmoti. Tukaj smo na naši brezplačni 0880 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
12: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
11: Ja, točno ob 12. uklapljamo našo ekskluzivno oddajo Operacija Pražen krompir. Naš gost bo sosed Tone, ki bo v živo poskušal razložiti, zakaj je njegova govedina spet trda kot podplat. Medtem, ko bomo mi predvajali zvoke kruljenja vaših želodcev v visoki ločljivosti. No, vaša mati je ravno začela kričati, da je juha na mizi, mi pa v tem trenutku uklapljamo najglasnejše harmonike, da je ne boste slišali.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

dekle iz Zlate ladice. Dobrih 20 je čez 12 in če nas zdaj slišite, to pomeni dvoje. Ali ste že pomazali vse rezance s krožnika ali pa se skrivate nekje v kopalnici, da vam ne bi bilo treba pomagati pri pospravljanju mize. No, prav tako vas opominjamo, da je ob tem trenutku uradni čas za vseslovensko odpenjanje zgornjega gumba na hlačah. In če vam gumb ob tem trenutku odleti in razbije sosedovo okno, nam pošljite fotografijo. Zmagovalec prejme paket elastičnih trenerk za prihodno nedeljo.

0: Ne da ukraden, ne zovi me o ponoč. No, malce pred pol eno pa vas dregamo s tole vremensko napovedjo. No, sonce še naprej ostraja na svojem delovnem mestu, oblaki pa imajo prost dan in se bodo po nebu sprehajali bolj turistično kot službeno. No, popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena tudi kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. V notranjosti veter vzhodni smeri, najvišje dnevne temperature so med 31 in 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in vroče, jutranje temperature med 14 in 20, v kraju šibko burje okoli 22, najvišje dnevne jutri med 33 in 37 stopinj Celzija. V torek in sredo bo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodni veter, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna tudi kakšna popodanska nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav na ceste pred slovenskimi konicami proti Mariboru vas pričakuje 10-minutna zamuda, ki je enaka tudi v obratni smeri proti Ljubljani. Cesta Ravne Dravograd bo zaradi asfaltiranja, je zaradi asfaltiranja zaprta danes do 19. in danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. Še tole, na cesti ni pomembno, kdo pride prvi, pomembno je, da vsi varno prispemo na cilj. Srečno torej in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, zmotijo tisti v modrih uniformah, pa jih le zatožite, tožili bomo dalje. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.
3: Pomembno je,

Molen Ruš na Radio Velenje. Dobrih 20 jih manjka do 13. ure. Sporočamo vam, da je današnji največji šport v tem popoldnevu obračanje z levega boka na desnega. No, če pokosilo zaspite za 10 minut in se zbudite čez uro in pol, ne skrbite, to ni spanec. To je tradicionalni nedeljski energetski servis.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Mađarska zaradi nizkega vodostaja Dunave ustavlja jedrsko elektrarno. Zaradi visokih cen goriva narašča prodaja električnih vozil. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mađarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Mađarsko. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je Arso zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje na tem elitnem tekmovanju.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Promet. Radio Velenje.
7: Ja, pozdrav na naše ceste, kjer je asfalt tako ugret, da tudi natikači razmišljajo o dopustu. No, zastoje so na Štajerki pred slovenskimi konicami proti Mariboru, vas pričakuje 10-minutna zamuda, ki je enaka tudi v obratni smeri proti Ljubljani. No, zapore so na cesti Ravne, Dravograd zaradi asfaltiranja. Danes še do 19. No, danes pa velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol do 22. ure. No, če vozniku vsakih 5 minut rečete, a smo že tam, se pot zato ne bo nič skrajšala, se pa bo precej skrajšalo voznikovo potrpljenje. Zatorej, srečno do vašega cilja. Za vse ostalo smo tukaj mi, na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
7: In uradno odpiramo našo najbolj poslušano oddajo Simfonija v D-molu, D kot dremeš. No, naslednjo uro ne bomo predvajali glasbe, ampak samo pomirujoče zvoke vašega tasta, ki je pravkar zaspal pred televizijo s polnimi usti solate. No, začenjava se tudi vse slovensko tekmovanje disciplini teleportacija s kavča. No, cilj je priti od mize do dnevne sobe, ne da bi vas kdo opazil in vam v roke potisnil krpo za brisanje posode. Vam bo uspelo?

0: Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Uživamo poletje.

Majdar na Radiu Velenje 20 je čez 13. nedelja, 2. avgust, dan, ko nam narava šepeta počivaj. Sicer pa nedelja ni za opravke, nedelja je za polnjenje vaših baterij.

0: Prelepa Gorenjska, prelepa pa je tudi naša deželica, vsaj kar se vremena današnjega tiče, je večinoma sončno z nekaj oblaki, ki po nebu krožijo bolj iz firbca kot zaradi dela. Če pa bo že kakšen videti nekoliko temnejši, naj vas ne skrbi, verjetno išče samo senco, tako kot vsi mi. Na najvišje dnevne temperature so med 31 in 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in vroče, jutranje bodo med 14 in 20, v kraji šibko burjo okoli 22, no najvišje dnevne jutri med 33 in 37 stopinj Celzija. V torek in sredo bo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna tudi kakšna popodanska nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav na naši ceste. Na avtocestah lahko pričakujete nekoliko gostejši promet. Če se znajdete v koloni, brez skrbi niste obstali, samo sodelujete v največjem nedeljskem družabnem dogodku na štirih kolesih. Srečno do vašega cilja. Če pa bi v vašo družbo povabili še koga, to lahko storite na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Radio Velenje. Ker smo radi na komot.

0: на današnji dan.
1: Ja, 10 minut do 14 je, za vas se oziramo v preteklost, na današnji dan. Leta 1870 so odprli prvo podzemno železnico na svetu, Tower Railway. 2. augusta 1920 pa se je v Škalah pri Velenju rodila slovenska akademska slikarka Majda Kurnik. Leta 1921 je v Neaplu umrl najslovitejši italijanski tenorist Enrico Caruso, ki je veljal za najpomembnejšo pevsko osebnost 20. stoletja. 2. augusta 1988 se je rodil Velenčan Robert Hrgota, nekdanji slovenski smučarski skakalec in aktualni glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih. Leta 2002 je Jure Zrimšek na evropskem kolesarskem prvenstvu mlajših članov v kronometru osvojil bronasto medaljo. Leta 2012 sta najboljša slovenska veslača Iztok Čop in Luka Špik na olimpijskih igrah v Londonu v dvojnem dvojicu osvojila bronasto medaljo. 2. augusta 2013 je v 69. letu starosti umrl dolgoletni novinar, voditelj Dnevnika in drugih oddaj TV Slovenija ter nekdanji urednik dnevno informativnega programa Jure Pengov. Na današnji dan leta 2020 pa je preminil nekdanji župan mestne občine Velenje Bojan Kontič. No, za konec pa še misel današnjega dneva. Poletje ni tekmovanje, kdo bo naredil največ, je umetnost, kako čim bolj uživati v trenutku, po možnosti z dobro družbo, hladno pijačo in vašim najljubšim radijem.
2: Najboljše domače in radio

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V zvezni državi Washington zaradi požara evakuirali na tisoče ljudi. Po piku pri izvajanju del na avtocesti izgubil zavest in umrl. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tamkajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljenju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalnih kolesarjev dva dneva pozneje zabeležil poraz, zaradi katerega pa se nihče ne bo obremenjeval. Na dirki iz klanca v klanac, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar 7 kolesarjev.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, lepo zdrav na ceste na Štajerske avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariborova širokogrudno pričakuje 15-minutna zamuda. Zapora zaradi del pa je na cesti Ravne, Dravograd vse do 19. ure. Namreč poteka asfaltiranje. Vsem, ki se vračate domov, pa še na svet. Ne hitite preveč, kavč bo že počakal, ponedeljek pa tako ali tako pride dovolj hitro. Mirno vožnjo, veliko nasmehov in čim manj rdečih luči vam želimo iz studija Radija Velenje. Za vse ostalo smo tukaj mi, na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
6: Nedeljsko popovdne na Radiju Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
5: Ki vam izrekam dobrodošlico v coni somraka, znani tudi kot nedeljska koma. Poslušate edino radijsko postajo, ki vas razume, ko ne morete premakniti niti mezince na nogi. In ne zabodite naše rubrike Matematika za začetnike, kjer bomo izračunali, koliko litrov kave potrebujete, da bi do 16. ure dejansko spregledali na obe očesi.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Poslušate na Radio Velenje. Slabih 20 je čez 14. Svet zavoda ŠRZ Rdeča dvorana je Dimitrija Amona potrdil za nov petletni mandat direktorja zavoda. Nov mandat je uradno nastopil v petek 31. julija. V preteklih 5 letih je pod njegovim vodstvom zavod izvedel številne posodobitve športnih objektov v upravljanju ter izboljšal pogoje za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti. Med pomembnejšimi projekti je bila prenova stadiona v Škalskem jezeru, pomembna pridobitev pa je tudi urbani park. Tudi v novem mandatu ostaja cilj nadaljna posodobitev in razvoj športne infrastrukture ter izboljševanje pogojev za vse uporabnike v obsegu, ki ga bodo omogočile finančne zmožnosti. No, naš cilj ostaja ustvarjanje pogojev za kakovostno rekreacijo in vrhunski šport v Velenju tudi naslednjih 50 let, poudari Dimitrij Amon in doda.
2: Rdeča dvorana je že 50 let središče tako športnega kot tudi družbenega življenja v samem Velenju. Prepoznavnost je pridobila z svojim zunanjim izgledom in to famozno rdečo dvorano oziroma rdečo barvo. Takoj na vhodu v samo mesto je ta naša dvorana in tudi iz tega razloga jo poznajo po vsej Sloveniji, torej ne samo Velenčanke in Velenčani, ampak tudi vsi ostali. Veseli in ponosni smo, da se pri nas odvijajo različni dogodki, tako športni kot tudi družbeni, družabni. Pa naj si bo do to različni koncerti, različna srečanja ali ne nazadnje maturanski plesi, seveda pa ne smemo pozabiti, da smo v prvi vrsti pa namenjeni športu in rekreaciji, tako da vsak dan odpiramo vrata za šport in pa z največjim veseljem večkrat mesečno tudi za vse ostale dogodke.
3: Ko smo ravno pri športu, v Rdeči dvorani so zrasle številne športne zgodbe in generacije uspešnih športnikov. Kateri trenutek vam osebno ostaja najbolj v spominu v zvezi z športom oziroma,
2: verjetno je, bi bil odgovor različen od različnih ljudi, če bi jim zastavili enako vprašanje. Meni zagotovo ostaja v spominu 25. maj, ko se je za velenjski šport res veliko naredilo. Torej, lansko leto 25. maja smo najprej odprli urbani park, nato pa so zvečer zmago potrdili prvo mesto in naslov državnih prvakov rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje. To sta bila takšna dva velika mejnika na isti dan, ki sta mi ostala še posebej v spominu.
3: Poleg športa dvorana gosti tudi koncerte, prireditve in druge dogodke. Kako vam uspeva ohranjati ravnovesje med športom in kulturnim programom?
2: Ja, moram reči, da je to kar zelo težko, ampak z razumevanjem vseh deležnikov nam nekako uspeva. Želimo si, torej, da je te, bomo rekli, izgube za same trenažne procese čim manj, zato se naša dvorana za vse dogodke, pa naj si bodo to družabni ali koncertni ali kakršnikoli drugi, pripravlja po noči, tako da dan pred tem trdo do 10. ure zvečer še nemoteno potekajo treningi, nato pa naši fantje zavihajo rokave in skozi noč dvorano spremenijo v prizorišče za nov koncert.
3: Kakšne so vaše razvojne usmeritve za prihodna leta?
2: Ja, vsekakor zremo smelo v prihodnost same Rdeče dvorane. Moramo se zavedati, da Rdeča dvorana kljub svoji prenovi leta 2003 ni bila deležna prenove strehe, kar pa je sedaj nujno in zelo se kaže že zob časa na sami strehi. Ta streha pa nam bo v naslednji fazi omogočala tudi postavitev sončne elektrarne na samo streho in pa, kar je zelo, zelo pomembno, tudi postavitev hladilnih agregatov, ki bodo omogočali, da bomo lahko samo dvorano tudi klimatizirali.
0: skupaj na poti, na delu in doma.
4: Radio Velenje.

0: Marko Vozel in mojstri na Radio Velenje, 14:30, oziramo se v nebo, ki je danes jasno, no v gorskem svetu ni izključena tudi kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne so med 31 in 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija, jutri bo večinoma jasno in vroče, jutranje temperature bodo med 14 in 20, v kraji šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne jutri med 33 in 37 stopinj Celzija. Če se boste odpravili na sprehod, ne pozabite vode in če greste po sladoled, se ne pretvarjate, da je to zaradi otrok.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na naše ceste, na Štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru. Vas čaka zamuda, 15-minutna zamuda. No, danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Voznikom svetujemo veliko potrpežljivosti. Ne pozabite, hupa ni čaroben gumb, ki premika kolono, ampak samo prestraši soseda v drugem avtomobilu pred vami. Srečno do cilja, če pa vas na poti še kaj zmoti, ne hupati, hitro pokličte na našo brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Najboljše domače in radio.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Čisara, 10 minut pred 15, poslušate Radio Velenje v vročem poletnem nedeljskem popodnevu. No, po neuradnih podatkih je bil danes dosežen rekord v izgovoru, samo za 5 minut bom sedel v senco. Večina udeležencev je ta izziv uspešno podaljšala na kar 2 uri. In še ena poletna, 2. avgust je tisti dan, ko hladilnik odpreš 5-krat zapored, čeprav točno veš, da se od zadnjega obiska vanj ni preselilo nič novega noter.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U Južnoj Koreji izmirili najvišu temperaturu od začetka meritev. Mađarska zaradi niskega vodostaja Dunave ustavlja jedrsko elektrarno. Danas bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Mađarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnje v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Mađarsko. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je ARSO zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, en vroč poletni pozdrav na ceste, kjer so zastoji na Štajerki. Pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam je zamuda do 15 minut, zapora zaradi del pa je na cesti Ravne Dravograd vse do 19. ure, kjer poteka asfaltiranje. Od danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na parkiriščih velja posebno opozorilo, če najdete prosto mesto v senci, ne iščite več. To je skoraj kot zadetek na loteriji. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti slučajno kaj zmoti, zmoti jo, jih le zatožite na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
2: In v tej uri nazamonite naše rubrike Gverilski sprehod, kjer bomo svetovali, kako se izmuzniti družinskemu pohodu na bližnji hrib tako, da se pretvarjate, da vas je nekaj zvilo v križu. A, ostanite z nami, skuhajte se tisto kavo, ki bo končno in dokončno odlepila vaše veke in uživajte v zadnjih urah svobode, preden začnejo po radiju predvajati reklame za šolske potrebščine in vitaminske dodatke.

0: Radio Velenje.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
0: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Vroče poletje.

0: Lokalno popovdne.
1: Dobrih 20 je čez 15, ste v lokalnem popodnevu na Radiu Velenje. Šaleška se lahko pohvali z novim pomembnim kulinaričnim uspehom. Sladoled Lepa Iza je na mednarodnem ocenjevanju mleka, mlečnih izdelkov in rastlinskih nadomestkov v okviru sejma Agra 2026 prejel najvišje priznanje, veliko zlato medaljo. Lepa Iza je del kolektivne zgodbe Okusi Šaleške in kataloga Šaleška. Preprosto okusna, s katerima se krepi prepoznavnost lokalnih izdelkov, ponudnikov in kulinaričnih zgodb. Priznanje tako predstavlja pomemben uspeh ne le za znamko, temveč tudi za širšo Šaleško dolino, pravi Adriana Ježovnik Andrejc, zadovoljna, ker gre za okuse Šaleške.
2: Ja, to bi moral biti cilj tudi cele Šaleške doline, da se lokalni ponudniki povezujeme, ker sam tako smo lahko močni, tako lahko pomagamo in drugemu. Vemo sami, da v dolino prihajajo turisti in a ni lepšega, ko lahko ponudiš nekaj lokalnega, kajti vsi to iščemo. Tako da res na tem mestu se zahvaljujem Zavodu za turizem, ki je vključila veliko ponudnikov v to zgodbo Šaleške doline, da bodo tudi tisti, ki ne poznajo tega kraja, lahko skozi brošuro, skozi nekatere druge kanale videli, kaj pravzaprav pa je tukaj tistega avtentičnega in pristnega. Še je veliko dela pred nami, zagotovo, ampak smo na dobri poti in jaz mislim, da to je edina prava pot, da se povežemo, da recimo tudi naš naslednji korak je, da bi delali torej naš sladoled iz senenega mleka, turistične kmetije Apat, ki je tudi v tem projektu, kar pomeni, da, da je že to ena velika povezava, ne? In na tak način, to je edini pravi način, da v dolini ostajemo delati na kvaliteti in na prepoznavnosti.
3: Slišala sem, da imate že kar nekaj idej, a ne? To priznanje vas je verjetno še spodbudilo k razvoju novih okusov. Lahko razkrijete kakšno idejo poleg te, da si želite predelovati iz senenega mleka?
2: Ja, se pravi, to je pač ena kvalitetna sestavina tega sladoleda, ker ljudje vedno bolj iščejo kvaliteto, domačnost, lokalnost in to je zagotovo korak naprej. Sami smo rekli, mi smo zaščitili, torej blagovna znamka Lepa Iza je zaščitena blagovna znamka in si želimo, da bi bila toliko prepoznavna, da bi recimo nekje v Sloveniji vseeno nekdo rekel, ha, Lepa Iza, to pa smo že slišali, to pa poznamo. In cilj je, da imamo vsaj 5 produktov, ki bodo vsi seveda v tem trenutku na podlagi Izabele, Izabelinega grozdja in to so makroni, sok, ki je mimo gre tudi včeraj prejel zlato priznanje, in pa, ampak ta sok smo že razprodali, torej ni več na voljo, ker je ves popolna zaloga že maja pojenjala, tako da se moramo na novo sezono pripraviti. Se pravi sok, makroni, penina bo tudi že upam, da za Martinovo na voljo, seveda naš čudovit sladoled in pa vinski zos, to je pa spet ena taka zelo izjemna, izjemen produkt, ki je tudi v zamiranju, ki ga mladi že skoraj več ne poznajo. Nam se zdi pomembno, da ga ohranimo in vinski zos se bo dal tudi dobiti prav iz Izabele, torej kot velončko spakiran in da se ga bo lahko nesli domov, kajti ponavadi vemo, da vsi iz družine ne pijejo tega, mislim, ne jejo tega zdravega restanega krompirja, ampak tisti, ki si ga pa želi, pa mogoče nima na voljo Izabelinega vina, pa ga bo lahko pri nas dobil. Tako da 5 produktov, smo rekli, to je naš cilj, ki bodo prepoznavni, ki bodo imeli svojo lastno blagovno znamko, hkrati pa blagovno znamko Šaleške, Okusi Šaleške.
3: Ste sami v tem, pri idejah vam kdo pomaga, cela družina mogoče? Tak nekaj.
2: Ja, pri idejah sem bolj ko ne sama, pri izvedbi pa to nikakor ne bi šlo. Pri izvedbi je pa tu vključena res cela družina in tudi prijatelji in znanci, ki me zdaj že dobro poznajo, ki vejo, da ko jaz se nekaj se spomnim, da to pa pomeni eno trdo delo. Hkrati pa je moj moto vedno, da se imamo ob tem fajn. Tudi na tak način smo bili povabljeni zdaj k našim sosedom v Bosno, da bi tam, ker to s njim se je zdel ta okus neizmerno tak zanimiv in so rekli, to pa nas ni, pridite proti k nam na festival in takrat recimo potem vse te prijatelje in družino povabim, da se imamo ob tem tudi fajn, da ne bomo rekli, da smo sam garali pa delali, ampak da se imamo tudi fajn in potem vsi ti produkti dobivajo tudi na drugače, na teži in mislim, da bomo imeli na to nekoč ene lepe spomine in veliko smeha.
4: Na morju, o hribih, o senci, z limonado, ob sladoledu.

0: Ja, pazite, dragi poslušalci, pred nami je prijetno nedeljsko popovdne, ko vreme sodeluje pri najpomembnejšem pravilu dneva, počitku. No, sonce bo še naprej pridno sijalo, kot da ima pogodbo za nedoločen čas. No, najvišje dnevne temperature so med 31 in 36 na Primorskem do 38 stopinj, no tudi jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje med 14 in 20, v kraji šibko burje okoli 22, najvišje dnevne jutri pa med 33 in 37 stopinj Celzija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lep vroč pozdrav še na ceste, zapora zaradi delje na cesti Ravne, Dravograd, vse do 19. ure, kjer poteka asfaltiranje. Danes do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, no na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam pa je zamuda 15 minut. Na avtocestah priporočamo potrpežljivost, če se vam zdi, da se soseda avto že 5 minut ni premaknil, ne skrbite, tudi on verjetno razmišlja, zakaj ni šel raje domov prej. Srečno in varno do cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni 0,80, 13, 0,2.
1: Skupaj tudi na poti. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako poslušate Lokalno popovdne na Radiu Velenje. Dobrih 20 manjka do 16. ure. Med 25. in 28. junijem so uspešno izvedli letovanje mladine PGD Velenje v Fiesi. Štiridnevno druženje je bilo polno lepih doživetij, smeha in nepozabnih trenutkov. V času letovanja so za varnost, dobro počutje in pester program skrbeli njihovi mentori, ki so pripravili številne družabne igre in aktivnosti. Obiskali so tudi Piran, kjer so se sprehodili po mestu in si privoščili sladoled. Tradicionalno so pripravili tombolo, ki je med mladimi vedno ena najbolj pričakovanih aktivnosti in je poskrbela za veliko veselja ter dobre volje. Letovanje je ponovno ukrepilo prijateljske vezi, sodelovanje in gasilski duh med mladimi. Vsem mentorjem se zahvaljujejo za njihov trud, skrb in predanost. Zahvaljujejo se tudi vsem, ki so kakorkoli prispevali k uspešni izvedbi letovanja.
2: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegl Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.
5: To je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Mariborska občina poleti z izvedbo petih investicij. V Evropski uniji odslej obvezno označevanje z umetno inteligenco ustvarjenih vsebin. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo petih investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Amlata mala, nista pa sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Ja, bog dej na naše vroče ceste, kjer so zastoji na Štajerki, pred slovenskimi konicami proti Mariboru, kjer je spremla tudi 20-minutna zamuda, no zaradi del pa je še do 19. ure zaprta cesta Ravne-Dravograd, od danes do 22. ure pa na slovenskih cestah velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vozniki, ne pozabite na varnostno razdaljo, pa ne zato, ker boste z njo hitreje prišli na cilj, ampak zato, da bo dovolj prostora za vse vzdihljaje, a bomo danes sploh doma pred večerom. Jasno slutim, jasno mutim, da boste varno prišli do doma, no če pa med potjo srečate morda tudi kakšnega flaminga ali pingvina, pa to delite na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
9: Ja, in začenjamo vse slovensko disciplino ekstremno počasno obuvanje čevljev. To je tisti trenutek, ko vas družina končno prepriča, da morate malo na zrak, vi pa porabite 20 minut samo zato, da ugotovite, katera noga gre v kateri čevlj. No, naš nasvet, če se boste dovolj dolgo ubirali, se bo zunaj stemnilo in boste lahko spet legalno legli nazaj na kavč. Ja, ostanite z nami, ne glejte na uro in se pretvarjajte, da je nedelja zjutraj. mi bomo vrteli glasbo, ki vas bo držala v stanju blaženega zanikanja realnosti.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Športna nedelja.
1: Ja, dober dan, sem kauč selektorjem, strokovnjakom za offside iz domačega fotelja in tistim, ki šport spremljate izključno zaradi čipsa. Poslušate Športno nedeljo, edino športno oddajo na našem radiju, kjer imamo več mnen kot pa kondicije. V današnji izpostavljamo, Slovenci prekinili japonski urok in osvojili zgodovinski bron v Ligi narodov. Seveda bo beseda o odbojki. Verbič uradno v Celju, nekaj najlepšega, ko se vrneš tja, kjer si začel, pa bo govora o nogometu že čez nekaj minut.

0: Športna nedelja.
1: Ja, brez grehov smo v oddaji Športna nedelja, kjer bo beseda sedaj potekla v odbojki. Namreč slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dobila tekmo za tretje mesto v Ligi narodov in tako osvojila zgodovinsko medaljo v tem tekmovanju. V Ningboju na Kitajskem je 3-1 v nizih premagala Japonsko. Slovenski odbojkari so svoji šesti sezoni v Ligi narodov letos že četrtič zaigrali v polfinalu, v katerem pa je bila previsoka ovira prva reprezentanca sveta in branilka naslova Poljska. Toda varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so ostali v boju za odličje, dvoboj pa je ponudil tudi priložnost za maščevanje Japonski. No, v slovenski vrsti sta bila najboljša Rok Možič in Nik Mojanović, ki sta vpisala 24 in 23 točk. 10 jih je dodal Janko Zamernik, 9 pa kapetan Tine Urnaut. Pri Japonski je bil z 20 točkami najučinkovitejši Takashi Ran.

0: Športna nedelja.
1: Ja, pa smo že v drugem in hkrati zadnjem delu oddaje Športna nedelja. Benjamin Verbič se po 11 letih vrača v Celje s klubom, kjer je 32-letni krilni napadalec začel uspešno kariero, je dolgoletni reprezentant podpisal 4-letno pogodbo. Verbič, ki je zbral 65 nastopov za slovensko člansko reprezentanco, je že kot zelo mlad opozoril nase v dresu kadetske in mladinske selekcije Celja, na to pa sta sledili sezoni 2013-2014 in 2014-15, ko je blestel tudi na članski ravni in si prislužil tudi naziv najboljšega nogometaša lige. Vsi igralci pravijo, da je nekaj najlepšega, ko se vrneš tja, kjer si začel svojo pot. Ta klub mi je dal priložnost in mi pokazal, kako profesionalni nogometaš biti. Večkrat sem izražil željo, da se enkrat želim vrniti. Rekel sem tudi, če se vrnem v Slovenijo, se bom samo v Celje. Izpolnil sem obljubo in zelo sem vesel, da sem tu, je Verbič povedal ob vrnitvi. En športni pozdrav vsem, mi pa se slišimo naslednji teden. Upajmo, da takrat z malce slabšimi rezultati, da bomo spet imeli o čem pametovati. Ostanite v gibanju, predvsem pa ostanite zdravi.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.
3: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
1: Točno tako, 20 jih manjka do 17. ure. Rojstni dnevi niso opomnik na leta, ampak praznik vseh lepih trenutkov, ki so te sploh pripeljali do danes. No takrat ne šteješ let, šteješ nasmehe, prijatelje, spomine in vse male zmage, ki naredijo življenje lepo. In leta niso breme, ampak dokaz, da si zbral veliko izkušenj, modrosti in razlogov za nasmeh. Mirko, naj tvoj nasmeh traja še naprej v krogu najbližjih.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Obožujemo poletje, ker

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na slovenskih gojiščih obsežne izgube klapavic. V ukrajinskih napadih na jugozahodu Rusije dva mrtva. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Izraelska vojska je po noči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, in lep pozdrav na naše ceste. Zaradi živali je na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Šentjakobom v obe smeri. Upam, da ni na cesti kakšen kenguru, ki skače med pasovi. No, zastoj tokrat pa ne zaradi živali, pa je na Štajerki pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, kjer vas pričakuje teta zamuda v trajanju 20 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predore Golo rebro in Pletovarje. Bolje prispeti 15 minut kasneje in dobre volje, kot 5 minut prej in s pokvarjenim dnevom. Srečno in varno do vašega cilja. Če pa vas na poti slučajno še kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
2: In razglašamo izredno stanje v vseh slovenskih kuhinjah pod imenom napad na ostanke. Ko ugotovite, da je mrzla pohana kura ob petih popovdne dejansko boljša od vsake Michelinove večerje, no še posebej, če jo ješ stoje pred odprtim hladilnikom, da te ja ne bi kdo prosil, daj še meni malo. No, ne zamudite naše rubrike v tej uri, priprava na ponedeljkovo masko, kjer vas bomo naučili, kako pred ogledalom vaditi obrazni izraz. Seveda sem komaj čakal, da vas spet vidim. Ostanite z nami, dokler še traja. Sonce sicer počasi zahaja, vaša volja dodela pa še desetkrat hitreje. Pa.

Radio Velenje. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Danes bomo uvodili spomin na čas, ko je slovenska zabavna glasba doživljala svoj razcvet in ko so nastajale pesmi, ki jih z veseljem prepevamo še danes. Popeljali vas bomo v zlata leta slovenske popevke ter se spomnili treh velikih imen. Marijane Držaj, Staneta Mancinija in Lada Leskovarja. Umetnikov, ki so svojim glasom zaznamovali slovensko glasbeno zgodovino in ustvarili zimzelene melodije, ki ostajajo del našega glasbenega zaklada. Začenjamo z eno najlepših slovenskih popevk vseh časov. To je Marijana Držaj in Poletna noč.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni znova v daji Dobra muzika. Če bi morali izbrati eno pevko, ki je zaznamovala zlato obdobje slovenske popevke, bi bila to zagotovo Marjana Držaj. Rodila se je leta 1936 v Ljubljani, pela pa je že kot 10-letna deklica, ko je nastopala v opernem zboru pri predstavi Carmen. Kasneje je postala ena najprepoznavnejših interpretk slovenske zabavne glasbe. Na festivalih je nizala uspeh za uspehom. Že leta 1958 je zmagala na Opatijskem festivalu. Na slovenski popevki pa je občinstvo osvojila z nepozabnimi skladbami, kot so Poletna noč, Orion, Ptiče strašilo, V Ljubljano in Zvezde padajo v noč. V svoji bogati karieri je posnela več kot 300 pesmi. Njena interpretacija je bila vedno nežna, čustvena in prepoznavna, zato njene uspešnice živijo še danes. Leta 1995 je prijela Viktorja za življenjsko delo. Po njeni smrti pa je šla tudi biografija, ki je ohranila spomin na eno največjih slovenskih pevk. Prisluhnimo še eni izmed njenih zimzelenih uspešnic. To je Marjana Držaj in Orion.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika. Ko govorimo o začetkih slovenske popevke, ne moremo mimo Staneta Mancinija. Bil je eden prvih velikih moških glasov slovenske zabavne glasbe in eden najpomembnejših pevcev 60-ih let. Svojo glasbeno pot je začel pri Radiu Ljubljana, širša javnost pa ga je spoznala s pesmijo Non Capito, ki je kar leto dni kraljevala na lestvicah najbolj priljubljenih popevk. Leta 1962. Je na slovenski popevki slavil skladbo Mandolina, ki velja za eno največjih uspešnic festivala. Čeprav se je pozneje posvetil tudi narodno-zabavni glasbi, je ostal sinonim za zlato obdobje slovenske popevke. Njegov topel glas in prepoznaven način interpretacije sta navduševala občinstvo doma in tudi v tujini. Prisluhnimo skladbi, ki ga je zapisala v zgodovino. Tukaj je Stane Mancini in Mandolina.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje. Lado Leskovar je eden tistih izvajalcev, ki so slovensko popevko ponesli tudi na mednarodne odre. Posnel je več kot 300 popevk in šansonov, uspešno pa se je preizkusil tudi kot igralec, novinar in televizijski urednik. Na slovenski popevki je prvič zmagal že leta 1963 skladbo Malokdaj se srečava. 4 leta pozneje pa je Jugoslavijo zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije skladbo Vse rože sveta. Njegov uglajen nastop in prepoznaven glas sta mu odprla vrata tudi v tujino. Poleg glasbene kariere je vrsto let sodeloval z RTV Slovenija, od leta 1998 pa je ambasador UNICEF-a, kjer se posveča predvsem dobrodelnim projektom za otroke. S tem pa je pri koncu tudi današnja oddaja Dobra muzika. Marijana Držaj, Stane Mancin in Lado Leskovar so vsak na svoj način zaznamovali zlata leta slovenske popevke. Njihove pesmi so prestale preizkus časa in še danes dokazujejo, da dobra glasba nikoli ne zastara. Prijeten večer in veliko lepih glasbenih trenutkov do naslednjič želim Jana Titan. Za na konec pa Lado Leskovar in Vse rože sveta.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje. Nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

preprosto se zgodjuje tisti dan, ko na koncu sva sigla si vdla.

0: Radio Velenje.
1: Nakamoto.

mladenačke oči. Starija je bila ne toliko.

Četje, in res je lep. Zaveste, kaj pravijo? Ta pravijo, kdor hoče najde pot, aha. Kdor noče najde izgovor, žal. Poišči svojo pot in želim ti, da te spremlja sreča in pogum. A molim?

0: Radio Veljenje.
1: Radio Veljenje. Naka moc.
0: Radio Veljenje.